lelo. Na lo lo na na na na ma ya na lo spera lo la na lo lo no le na la lo na lo lo no le la lo lo le lo.

lup. Namaka rayo nyunoshku akala lo la la lo lo lo li la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

La la le lo lo le lo le lo la la lo la la lo lo lo le la lo le lo lo lo lo lo na yob na me ka la monta lloraste

Alola, alola. Na na balse en ka no lo lo no lo lo lo na la la la la no lo lo lo lo lo lo na la la la la no lo lo lo lo lo lo na la la la la no lo lo lo lo lo lo na la la la la no lo lo lo lo lo lo na la la la la no lo lo lo lo lo lo na la la la la no lo lo.